0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Bebe Rexha, Faithless, startede denne time af ABC Eftermiddag med New Religion. Hej med dig, Morten her. Jeg har gode hits i playlisten, som for eksempel Dave & Ted's Ring Dance. Og senere skal vi høre den nye fra Peggy Goo, sammen med Iron Star, New Woman. Men først får vi store hittet på Sombra, ja, Homebreaker.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Velkommen ombord på den sidste time af ABC Eftermiddag i dag med Morten her som din vært, og med hits som Arty Arty seneste ivrigt på vej, og vi skal også have Juste og Sam Harper's Just A Little. Men først får du Taylor Swift og et genhør med Antihero. I